Igbo ndị e ji aga mba unu emela nwụchu. Oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'oge Igbo esi na-abịara gị na nke taa bụ Thursday abalị 4/6 2026 ma bụrụkwa ahịa nkwọ n'Igbo. Na mmalite ka ị gere isi akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ n'akụkọ anyị taa. Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu akatọọla n'ụzọ dara ụda ntọrọ nke a tọrọ ụmụ akwụkwọ na steeti Ọyọ na-asị biko ka eme ihe ngwa ngwa. Mmadụ ise bụ ndị gara ofufe ka e kwuru na ha nwụọ n'ugbu a dịka enwechara ntọrọ a tọrọ n'ime ụlọ ụka nke dị na steeti Kwara. Ime obodo Ụmụneze Okwuala na-ebo ebubo na a na-anapụ ha ala ha n'ike ma na-amaja ha site n'aka ndị isi obodo. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị n'egbugbu oge. Ọnụ kpụ akụkọ nke ehihie a bụ m, Ezinne Mmadụ. Wụchasịa ntị gị nke ọma ka ị nwee ike gere ha n'ụjọ.

Dịka ọ bụ akụkụ nke mgbalị ndị a na-eme ugbu a iji hụ na a ga-akwalitekwu ọrụ nke ndị ọrụ nchekwa ime obodo NCDC na-eme n'ihe metụtara otu esi ahazi ihe, ọchịchị etiti enwetala otu ụgbọala truck nke na-ebu ngwa agha nke a ga-eji nwee ike hụ na a ga-ahụ n'ihe ọ bụla bụ igwu nakwa ime ihe n'ala n'ụzọ iwu na-akwadoghị ga-abụ nke a ga-ekpochapụ. Baba Lawe Afolabi, onye enyemaka kọmandant nke ihe metụtara mmekọrịta ọha na eze nke ụlọ ọrụ NSCDC dị n'aka ya n'isi obodo Abuja, nọrọ n'otu ozi nke ozi pụrụ kwupụta na onye minista na-ahụ maka akụ ndị si n'ala Abudele Alike bụ onye nke kwupụtara na ihe ọrụrụ nka na ozu ndị ahụ bụkwa n'ọkpụ tụrụ ọkpụ, nakwa ụgbọala ndị ahụ egbe na-adịghị epu bụ nke a ga-enwetara ha ngwa ngwa emechara ihe ndị kwesịrị ekwesị na usoro mpụta na mmefu. Banyere nke a, n'okwu nnabata ya, onye kọmandant jeneral nke ụlọ ọrụ NSCDC bụ Ahmed Abubakar Audi, nke onye osote kọmandant jeneral nọchiri anya ya n'ihe gbasatara nka nke ije ozi, bụ DCG Zachary Ibrahim Ninge, bụ ya kọwapụtara na mwubata nke ụlọ ọrụ ministri ahụ na wubata bụ nke ahụtara dịka nke na-abịa na mgbe ya, ma bụrụkwa nke na-enweghị ihe ọbụla nke ga-akwụsị ya n'ihi na ọ na-arụ ọrụ dị mkpa. Dịka ọ na-akọwapụta na igwu ihe n'ala bụ otu arụ nke eji were na-akpa uto nke ala anyị akọjọọ, ya bụ onye kọmandant jeneral mesiri obi ike na ụlọ ọrụ NSCDC ga-abụkwa nke ga-emesikwu njikọ aka n'ọrụ ya na ụlọ ọrụ ministri ahụ ike, ma na-ekwe nkwa na ya bụ ụgbọala ndị eji agbapụsị egbe enwetara ọhụrụ ugbu a ga-abụ nke a ga-ezipụ ka ha nwee ike rụọ ọrụ nke bu n'obi ya were zọbata ha.

0: Ụlọ nzukọ omiwu ukwu akwadola nnụnụ nke atọ nke otu ụkpụrụ iwu na-achọ ka e hiwe ogige ukwu maka mkpochapụ ọrịa akụ malaria nke ga-ehido isi na mgbalị ndị a ga-ejikọta aka ọnụ mee iji belata ma chịkwaa ihe ọbụla nke metụtara ọrịa akụ malaria ma kpochapụ ha na Naịjirịa. Ụkpụrụ ahụ bụkwanụ nke omiwu Ned Nwoko sitere na mpaghara Delta North bụ onye nọ n'isi ya, bụ nke kwuru na kwadoro ya ka e nwechara ntụgharị uche na nledo ma nnabata ihe ndekọ nke otu kọmitii ụlọ nzukọ omiwu ukwu n'ihe gbasatara ahụike nke onye omiwu Palibo Harry Banigo nọ n'isi ya. Onye isi oche nke ụlọ nzukọ omiwu ukwu Goswell Akpabio kọwapụtara ụlọ atụmatụ ụkpụrụ ahụ dịka ezigbote ihe gbapụtara ihe n'agha na-ebuso ọrịa akụm na-arụtụ aka na ya bụ nrịanrịa nọgidele bụrụ otu n'ime ihe ma kachasị na-emetụta ahụike na Naịjirịa. Ndị agha nke gọọmenti onakwa ndị agha nke na-ama gọọmenti aka n'ihu bụ ndị nke kwuturu na ha kwalitere ezigbote mgbọ n'isi obodo Somalia bụ Mogadishu. Dịka a na-akọwapụta na nke a na ha emekwala n'ihe gbasatara ndọla azụ a na-adọla ụfọdụ ntuli aka na-etikasị ugbu a. Akọwapụtara n'oge onye isi ala ha bụ Hassan Sheikh Mohamud kwesịrị ịnọ na ọchịchị ya gwụrụ n'abalị 15 nke ọnwa Mee, ebe ejirila otu afọ were gbatịkwuo ya. Mana ndị na-agba ọchịchị ụkwụ sị na nke ahụ bụ nke na-adabaghị n'akwụkwọ iwu ma kpọzie oku ka amalite njegharị taa. Ndị uwe ojii ka ekwuru na ha n'ugbu a na-ahazi ihe n'ọtụtụ dị elu megide ndị niile ahụtara dịka ndị agha egoro ego nnupụ isi bụcha mgbe ngwa ọgụ. Ndị ekwuru na ha zọpụla njem mwakpo n'ụfọdụ ebe, bụkwanụ nke ekwuru na mwakpo a dị egwu. Ọ bụ Amarachi Akpa chịkọtara akụkọ ndị a ma mee ka o ruo m aka, ebe onye tụgharịrị ma tapịara gị n'asụsụ Igbo ka bụkwa mụ ezinne mmadụ, onye na-asịkwa gị nọsi ike maka na mam na-eka n'ebe ahụ n'ihi na oge Igbo ezue. Nnenye mba 94.3 FM na ala Abaka na-aga n'ihu ịga-akpụdebe nso ka anyị na gị nwee ike nọrịa nke ọma nke ọma n'ihi na anyị ga-ememe anyị ememe n'oge Igbo ezue nke taa. Nọsi ike o, maka na mụ na gị ka nọ. Ndewo.
1: Aga n'ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okokoro na redio. Ọ bụ Enyimba 94.3 FM, Chukwuesi.

0: onye isi ala n'oge gara aga ma bụrụkwa onye ji aha otu pati African Democratic Congress na-azọ ọkwa nke onye isi ala n'afọ 2027 Atiku Abubakar akatọọla ọchịchị nke Tinubu otu ha si elebara enweghị nchekwa anya na-arụ ụka na dịka a na-ahụta na ndị ọlụ ọgbalaga nakwa ndị na-eyi ọha egwu site n'oge ruo n'oge na ha elela otu ha si emetụta ihe na nka ha ji eme ihe. Ọchịchị Naịjirịa akụọla fọnala n'ịmụtakwa n'ihe pụta na ntọrọ ndị nke ha mere n'oge ndị gara aga ma sikwa n'otu ahụ chegharịkwa n'okwu egwu maka ọdịnihu. Atiku kwuru n'otu esi ahụta mgbasa nke iyi ọha egwu ọlụ ọgbalaga na ntọrọ abụrụla nke ekwuru na ọ gafeziela ihe metụtara ụyọkọ ebe ha na-anọ na mpaghara ugwu na-achọ ịbatazi na mpaghara ndị ọzọ nke obodo a nke bụ ihe akaebe na-egosi n'usoro nke nchekwa obodo anyị na ha akụ afọ n'ala ebe o jikwa ezigbo ọsọ na-awụga n'ihu na iyi egwu na-agbakwa gburugburu. Onye isi okpotokpo otu pati ADC adọrọ aka na ntị na Naịjirịa agaghị anọgidekwa ọ na-emekwa otu ọ dị na mbụ n'ihe gbasatara otu esi ebuso enweghị nchekwa agha kama ka usoro ihe metụtara nchekwa nke obodo a bụrụ nke ahụtara na ọ dị oke mkpa na a ga-ayọgharị ihe iji hụ na a ga-elebata anya n'otu ogo nke iyi egwu nke nchekwa dị ugbu a n'ala anyị. Otu pati People's Redemption Party na-akpọku onye isi ala Bola Tinubu ka ọ gbaarụkwa gị mụ na-ebo ya ebubo na ọ kụọla fọnala n'imezu ihe akwụkwọ iwu nyere ya dịka ọ bụ ibu ọnụ nchekwa nke ndụ na ngwongwo mụ Naịjirịa dịka na-enwe ezigbote enweghị nchekwa na-akawanye njọ gbaa gburugburu obodo a. Oku a na-abịa dịka nchegbu na-aga n'ihu banyere enweghị nchekwa kachasị na ntọrọ ọhụrụ ndị na-adịbeganya tọrọ ụmụakwụkwọ na ndị nkuzi ha na steeti Ọyọ ikechita na ya bụ mwakpo mere n'abalị 15 nke ọnwa Mee nke ahụtara na ndị ịkpọ egbe bụ ndị nke wakporo ime ụlọ akwụkwọ atọ dị na Ahoro Ishinle nakwa Yawota na kansụl orire nke steeti Ọyọ na-atọrọ ọtụtụ ụmụakwụkwọ na ndị nkuzi ha dịka ahụtara ugbu a n'ọtụtụ ezinụlọ n'ugbu a na-ama jijiji n'ihi oke egwu nakwa ya bụ ihe mkpali ahụ erughị ala nke ọnọdụ ahụ kpatara ha. Ka ọ dị ugbu a ihe ahụ merenụ mere ejiri nwee ezigbote ntiwapụ nke iwe gbaa gburugburu obodo anyị nakwa oku ndị nke a na-akpọkwa ka e nwee mkpụgharị ndị nke ga-awụ gbasatara nchekwa nke obodo a. Mmadụ abụọ si mba Mozambique abụrụla ndị nke gburu n'ebe a kpọrọ Mossel Bay nke mba South Africa. E kwuru na ahụ erughị ala malitere ịdị nnukwu na mba South Africa n'izu ndị na-adịbeghị anya ka e nwechara njegharị iwe nke e ji na-akpọ oku ka e nwekwuo nnọọ ihe ndị tara ọchịchị a ga-eji were belata mbata nke a na-abata mba ahụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Ụfọdụ mba ndị nọ n'ala Afrịka kwuru na nke a emeela ka e nwee ezigbote ntiwapụ ọgbaghara megide ndị ụmụafọ ha bụkwanụ ndị isi nke mba South Africa na-ekwubeghị maọbụ eziokwu maọbụ asị. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere abụọ dịkwa ka ọ bụ Amarachi Akpa chịkọtara ha ma hazie ha. Mmadụ ekele gị maka na amam niile ebe ahụ na-ege ntị matakwa na anyị ka na-aga n'ihu na nnọkọ anyị na mgbe ehihie a n'ihe gbasatara oge igbo ezue n'inye mba na 24.3 FM na ala aba nọsekwa ike ebe ahụ ka anyị nwee ike na-aga n'ihu. Ndewo.
1: Enwere gaga na ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na-atari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okokoro na redio. Ọ bụ enyi mba 94.3 FM Chukwes.

Enwere gaga n'ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ Enyimba 94.3 FM, Chukwuesi.